0: filmează?
1: Ia, filmează și e pront tot.
0: Ia, nu-i că bun, îți spune putem să ai zalbăm
1: pe... Alu, îți spune să te vei.
0: Atos, ia tot pront, doar
1: așa. Vem să
0: vezi.
1: Ia. Ia, brău. Auși.
0: Ha?
1: Bătă pront.
0: Da, atam cum ești.
1: Ibo, bătă pront.
0: Atam.